0: jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
1: Španjolski tenor José Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

Prego, domnule Gromantovu, Tezorul Prisiticiu se arete, a Miroslava Krležu, prosovi Matvrđave Bokar. Snimka songa iz te prestižne festivalske predstave iz 1982. godine i urađena je u studiju Radio Dubrovnika. Snimatelj je bio Mišo Juretić. Početka nije bilo ili Umire Helada i Ibrica Jusić.